0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 各第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

0: 撤！
1: 馬鹿野郎、お前一体何をしているんだ？よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 啊，还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。你看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 少佐閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐は

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: うん、この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れの慰安婦だ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
4: 何？
0: はい。今すぐ止めます。

0: 閣下、観光でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 報します。
1: どうした？
0: リゾちゃん襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流層の後藤です。
1: くそ、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流層の後藤は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 柱子，
8: 强子呢？
9: 大柱子说不舒服，不想吃。

0: 布置好了吗？
1: 小意思。大家散开隐蔽。
2: 是。大丈夫，待ち伏せがありませんか？
1: 隊長、これからどうしましょう？
2: 全員散開。真剣に捜査するのだ。絶対逃がすな。動け。

0: 小刀给我麻了一个蛋儿，兄弟，你到底是干什么的？什么人？
1: 打鬼子的中国人。
0: 哎，兄弟，
1: 我以前打鬼子，从来没有这么利索过。
0: 刚才多有得罪，多少包涵。
1: 白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
0: 得罪，没耍，打得好。
2: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？
0: 大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
1: 应该的，应该的，
0: 我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤。明天一早，登门拜堂。
1: 风大厨子，走。
0: 二哥，
1: 啊，今天跟他们交手的，幸好不是咱们。兄弟们，回来，
3: 走。
4: 清政町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
5: なんだと？沼さんの正体は全滅しました。
4: くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。強盗を襲ったのは何者だ？
5: わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
4: はい。
5: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日最難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり、失敗は許されない。
1: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧は

0: こう怒りの町と帰るだろう。
1: やめらして。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
0: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者が南アンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
2: カッカ、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
0: だと言うならリアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
2: わかります。
0: 河合、
3: と
0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
3: ご安心ください。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。
1: はい。

0: 入れ。
1: ヤフェヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん、ヤフェのフリスタ武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: ヤフェイキル武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤフェイを見たのか。
5: 間違いないです、この目でちゃんとヤフェイでした。
4: バカね、これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。興味だ。
0: 大丈夫、見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两下炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍命侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: 中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長が滑風自決を。
1: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあ、リャンフェイも、あ、奴を殺してない。
1: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: 早く荷物を片付けろ。
1: あなたは。
2: 私は北平駐屯部第7連部隊の河野中隊長です。
1: ということはトラックに乗せているのは全部あなたの兵士か。
2: そのつもりですが。
1: 装備はどこ
2: だ。私は命令を聞かれたままで何もよく分かりません。
3: しかしよ、よくトラックに隠れて俺らを見殺ししてんだよ。お前
0: バカ野郎、
2: ガニ会長の命令で義務を攻撃し全力で攻撃せねば。おじさん、我らが任務を遂行し引き続き前進しましょう。
1: 社長。
4: 太君、太君。
5: おい、どうした、騒ぐな。なんだ

0: れ様です。異常はなかったでしょうか。こちらは全て車にございますね。
1: はい。
0: では、こちらへどうぞ。皆さんがいらっしゃると聞いて、浅田大佐様の酒を用意したお待ちです。吉野先生でいらっしゃいますよ。博士からよく先生のことを聞いていますよ。長崎出身だそうで、実は私の父も九州の。何度か長崎に行ったことがあるんですが、長崎は食べ物がない。何度も行きたくなりますね。